frukt og grønt, du sto ved ferskene som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

de se meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

tirsdag morgen. Takk for at du henger med meg så tidlig. Jeg er i hvert fall veldig glad for å ha deg her. Vi skal til vår kjære hitmaraton. Nei, hitmaraton, sier jeg. Hitmix-lager. Vi har nemlig vår egen DJ, Alex Moreno. Og vær så god, Alex.

0: Jeg dritsjalu på Bianca Ingrosso, og det handler ikke om at hun steinrik og har kjekke brødre og omgås med ferier og god mat. Nei da, det fordi at hun sier at alt hun gjør for tiden å være forelsket og kåt. Og vet du hva? I denne høstperioden her kunne jeg trengt å føle på det samme, altså.
1: Jeg har

Min største frykt har blitt realisert. Igjen! Jeg trodde at jeg var ferdig med dette første gangen, men det var jeg altså ikke. Jeg må ta ut 2 visdomstenner til. Og det er nøyaktig det, faktisk. Nå er klokka 9:15, eller 09:46. Det er nøyaktig 2 uker til, og 5 minutter. Jeg har time 9:50, og gruer meg altså så mye. Hvis du har noen hacks til hvordan fjerne visdomstenner, send det til meg da, på PT-Hitmix på Snapchat. Ikke at jeg vet om det er noen hacks i det hele tatt, men jeg tar det jeg kan få, ja, altså.

nye låten hennes ikke er spesielt bra. Patient Zero er nok litt enig, men den dame her, man må liksom ikke glemme hva hun har gjort tidligere, hvor flink hun egentlig er. Og låtskrivingen hennes er... Så jeg har tatt med, i stedet for å spille den nye, som ikke folk er så veldig glad i, så har jeg tatt med en

Dette er Petalli, jeg heter Sander. Jeg håper du har en super tirsdags ettermiddag. Det vil ta med oss tyske Leonie.